0: 니달 토나 나고바
1: 퀴 남향 제미롱와
0: 디기기 자워 큐로
2: 최딘타 디탕
3: 최딘타 디탕
4: 승리게 공감사 다들 링게네 생고 초비레 젠디니 중앙 농진 닌진 지급리고 표가 농진키 최딘타 디단 시빌레 젠디니 nganetendiri zanzumdi ta nyan zhun shu ken mi ma kya su yin. Tiringlizi dan kuibe mu tu ne, gyun dengi ngana zu cowe na liya yisab na guibi tuan ta ka ji rinpe xin shu yin la. Nguayli shuwaag nang dhuti karisina da tandi tu zu, jinda ta zhung gi, lungam chu zhur go liya langziriji kar yu midi shu yin la. Dajin dita zhung gi qi yin zhug di gi chujar tu zi simbi gipsu min nam zi ka guam ya ta ya me na nyom dan lib ya lu ka midi wei chorna la soba da neng zui mangbush